Ibanga kate likolo inda. E suka suka nkake kumi ubanga nzete yango. Monene ya ebale. Ebangi sakate mokolo bwato. Kwa kine kolobo mbisi.